محبوب خان کا سینیما اور سینیما کی محبوب خان کی وراثت محبوب اسٹوڈیوز. آج بھی محبوب خان کو اپنے سمے سے آگے کا فلمکار مانا جاتا ہے.